0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Maman, c'est à Cécile. Ils vont se faire au calais. Bosson allez, ça sale, femme et bobo, on y a filé. Et qui dit, il va, c'est à Grâce, Emmanuela, c'est à Jean-Christ, c'est à Ivan, c'est à Olive. Quand l'an Armand, il va offrir, on y offrir bobo, on y va, la mienne bossan, on m'a bé, vieux les nira, et un grand sou, et du man sou l'eau, un mieux okay, qui clan à mon son coyo. Mien onyei ye mien bobo o me ya la je nga mo ni fatai o fe so srele papa si mama mari isano e nyama blanco iwa o sreke be uka ibobo oni wa blan be sasu juman sulo ye e iwa ya so anko suma o me be fa be jumanu mien uke yi oni sranga bo oni esu arulo ye yun kusuma Moye be a fete li ganulo mien bobo o ke yo fe so srele papa si mama mari isano honorine anye aine nyon iwa ora mien yase oni nyira na mo onyen yi o fe so srele papa si sese fwe joseph ni sese fwe philomene be sano ye o srele ikun o srele sasare nyamien sano li ka kokora na mo sunzun ko yo mien o ke yi oni wa mo Grand Nimoyi Marie Madeleine. Iwa afwe wulule nga mwe be wulule oni baki nga mwe be pase afwe mien okeyi nama onya baki. Ye o me ingulele nga oni fata ye o fwan kulungboy o fafa me o fe so srele fafa si mama Marie Isano. E si oni e mo bousu. Bien, bela mien yasi. On y pa ele, nga mwe fama ni bemu. Ison ti osre ukale, bo swanle, sasale. Ofe so srele. Fafa si, mama marimo yanji nga betan nani su, isano. Marie Noël. Yon, ola mien yasi ni pa ele, nga mwe nyen isano. Ison ti osre ukale, bo swanle, sasale. Ngulele, ofe so srele. Fafa si, Marie isano. E, alo bo fijan kwa jo. Bien bel ami yase oni yinyan nga bo be nyen yimu esanti besreke nga bo oboribo klamai owebo ofafa mabe ofe so srele papa si mama mari moti nyan kra ni isanu emo ya o felicite iwa ola mi yase oni pa ile nga mo pameni afwe urule nga mo be ururi nu esanti I Vacances nga mwe wa juwe, ofa liki kula nga mo sunzu koyo, ofa fa ula mnye bobo sanu. Ofe so srele, fafa si mama mari moti nyankula ini isanu. E, aurobo ya u konsanten, Francis konsanten. Iwa, ola mnye Jezu Kristi yase, oni kpa ele, mofa meni yi ngwansu. Yo, ofe ya filye, ofa ule sanu, oni ya aurobo. Fe so srele, fafa si mama mari moti nyankula ini isanu. Yo sere ikun, oni sasale, bo swanle, alaje, okenyi. E si ya o Francis Constantin, yon osere ukale, bo swanle, mien sanu. Fafa, yi, lika nga mwe yo di, juma mwe yi fle yi, kwa lili, entreprise divine grâce. Oni yi, multi-service mon be sanu. E mien bobo, o ukeyi, nama yi kaso, onati klama. Ke kwa nga mo sunzu koyo mien o kei I juma mbe nu fe so srele papa si mama mari isanu Jean Baptiste iwa ola mien yase oni pa ile mo nyen ni yi sonti o sere ukale bo swanle sasale ngulele o fe so srele papa si mari isanu lisi won la mien yase oni pa ile nga mo nyen ni yi oni bobo oni wa blai e ofa I sa yu mo wa o Iwa bla ili yeye, ofa ula mien bobo sanu. Ye, osre, vijue le, uka le, bo swan le, sasa le, ofe so sre le, papa si mari, oni se se fwe yuze ube sanu. Poli mkwa jo, osre, uka le, bo swan le, sasa le, mien sanu. Fame, wa bla nyon, oni bobo. Ye, I, ki kula nga mo sun zuko yo, ofe umwa nkula, ofa ula mari, I sanu. E, juman, ni kanga wifle yi, ki mesi di logistik. Oni, GCS. bien besre bo soale sa sale mie sa nu fa ma be juman som fe so srele fa fa si mama mari isa nu kola arma yon la mie yase oni pa ele o nye ni isa nu ison ti osre ke ma afien be anietiele fon klole o tra yin ma ya soa oni blaun be sa nu O fè sò sè lè, fà fà sin, alò bò sè sè, mò fi tè Nazaret lò. Grâce divine, wò la mien yi asè ni kpa elèm. I son ti yò sè lè wò ka lè bò son lè, sa sa lè ngulè lè. O fè sò sè lè, fà fà sin, mama mari, i sa nou. Konan arma, wò la mien yi asè, o ni kpa elèm. I son ti yò sè lè, kè ma afyen tiè lè, klo lè, fò wò. Yò trè yin yama ya soa, o ni bla, bi sa nou. O fè sò sè lè, fà fà sin, Alo bo se se, mo fite Nazaret lò. E nye mankou, yon osre wkale, bo swan le, sa sa le, ti de le, fa fa ma, yon nye man bla. Mwe ke kle, o we ya wlo bo inu, o fe so sre le, fa fa si, mama mari, isa no. Alo bo kla, yon be la mien yase, onye kpa ele, nga mwe nye ni sa no. Son ti ve sre wkale, bo swan le, anirike, nga be sun zon kebe yo, sa sa le, ngule le, Jinjin fama iwamu, ofe sosrele, fafa si mama mari, isa nu. E si kwa kusui anatol. Iwan, osre jwejwele njila fama iyi, oni bengabwe be klama nu, me umwa nu. Ofe sosrele, fafa si mama mari, mosre yamyema bengabwe klama nu, isa nu. E mo kwa si Deniz, oh, mo fe nkla ijo. Iwan, ola mye yase, oni pa ele, onye ni sanu mu. Ison ti iri kanga mwe, okpa ninge mwe fle ikutu ika dey, ofa lo amye vosa nuko swenbo, mankpa ele yoken yo. Ofe so srele, ofa fa si mama mari, isa nu. Sre nga wey, esre, mama mari. Oh, mama mari, esre, nyon nyam, oh, manga mwe be man radio iri ke yi. Fo, on nyray, fa nyambe, ya chi be unten, kebe, owa mwe ba fe, Oni nga mwe tuk bache nklebe sa, klebe ya le, fo sakpa, fa kambe, nan ma jwe jwe le, be ya jwe jwe le, be unen nou, oni wawe nou. Esre wo. A wlobo kwa si odet. Yon, ola mye yi ase, oni kpa ele, mwo nye nisan mou. Ison ti, ofa, be nga be obe afirye nou, ofe son mwen, fa wla mama mari, isan nou. Konan arma, yon, ola mye yi ase, oni kpa ele, mwo nye nisan mou. Mwa fa men ya filye, ba mou, be suklu, miye ou ka be nan be yek pa, yi dan nou, oni kan gan men nou, o fe so sre le, fa fa si mari, yi sa nou, konan arman, yon sre ou ka le bo son le, sa sa le fa man yi, oni wa, yi wa mou, oni ni yaman mou, oni ni yaman blam, oni jam we, o fe so sre le, fa fa si maman mari moti, ni lan kwa yi ni, yi sa nou, Christelle, ni wan o sre, ke miye bobo, o ukeyi o mei baule nyira o fe so srele fa fa si mama mari isanu e mo benia marguerite iwa ola mie yase oni pa ele ngo fa me ni bobo oni ya filie o fe so srele fa fa si mama mari isanu e si kwajo oni baiti na bewam bean be fa beun be oni be mamu fa ola mie bobo sanu Jejue lè nou, ou ka lè nou, bo soan lè nou, sa sa lè nou, bo ekouen lè nou. Fè so sre lè, fa fa si maman mari. Oni, se se fwe Joseph, be sa nou. E mo Léa Albert. Yon sre ou ka lè, bo soan lè, sa sa lè, fa man be nga be ou be afilye nou. Ikinji, yon, oni wamu, be ngwansu. Yon sre ngle lè, oni kwa ele, fa man suklu ba mu. Oni be nga ba mwa suklu nou. Ikinji, yon wamu. Oni be nga bwe so ni lè nou, o jina ni be si. E mo sa so Clarisse. Yon, ola mien yi ase. Oni pa ele mo famen ni yon gwansu. Oni yuam, ele Cédric, Ange Mé, Marie-Emmanuel, Marie-Christelle. Oni Marie-Emmanuel, mwe kekli, owe su. Fè so, kwa kwa fa wla, mama Marie, isa nou. Radio Maria, yon, o sre lè nga nou, o sre fama, e pe Jean-Claude Assin, mo kwa man nou. Mien ouke, o soin bo, o se se yi, jwe jwe le nou, fè so sre le, papa, mama, mari, mo sre a mien ma, be nga be kwa ma nou, isa nou. si e oni nye mon selele kasyen nga e asre e, e se e fama be nga be unen, oni be wawe, oti ti di nou. E son ti, mfa mi akuna, mfa ma mye. Ye indeyi, oti na ole. Mi oma, mi ofa, ma idu man, oye kan vule titi. Be nga we, isre nyam nye, fama be ye, mwe, bis keke, ble kasyen nou, ma, be fin vye nou, be fite. Ke miye jesu sa. E afirye nga mo e, e afirye kongu melu. Be nga be siebe sou radio sou, be nga be mani radio, i ike, mwe be sini vye nou. Ma, tiye be kula kula be srele, so be nou, obleng bi men nou lo. Kofi krisi, nwa isre yamye, ifa be ma, awu monik, nisan wu josyan, nisan kwaku Antoine, kofi te gita jwa, ke moko odwisten, ke moko konan Alexandre, yo bwe Maxime Zige, oni be afiliye mwa nou, be nga be sini vye nou, mye, oso be wawen nama, be wawen otrandi inu. A lopo kla, ni wan besre nyamye be fabe man, mama afwa morifiye. Papa ya okona, Rodrigue, Nathalie, Kobena, Edoxi, Kwayin, Abraham, Mathias. E asonu blanko, ni wan besre nyamye be fabe man, itanti Aou Monique. Aka Sidoni, ni wan besre nyamye be fabe man, Do Janvier. Kese Leonard Emmanuel, Akaboni Jean, Chi Aya Suzanne, Kwasi Amwe. Konan Arman, yon esre nyamye ifabe man Sanogo Patmata, Yivu Kwajo Kwaku, man mye, waya kibe unten kebe osobe nou, ibleng bi men nou lo. Esi onye mobo usu, yon esre nyamye ifabe man be wa Kwaku Kwayi Yannick, mye osoye nou, iya wlo lo. A wlo bo, Emo le Albert, yon esre nyamye ifabe man Kwaku Aya Jacqueline, Gisèle Bako, Albert Amouen Henriette, Koli Julien, Koli Alexandrine, Achine Jacques, Otniel, Kwasi Aya Nadej, Dibi Leogam, Oni, Papa Kofi Brou Théodore. E si lote yuam, yuam esre nyamye ifabe man Yorobla Agnès, Lobo Marie, lote Maturin. E a lopo Fijans Kwadjo, yon esre amye ifabe man papa Zak Ofi Christophe, papa Ufwe Kwadjo, papa Jomo Kwayi, eman Srakaya, emo Sia Cecil, yon esre amye ifabe man Sia Robert, Sia Sabine, Sia Patrice, Sia Modès, Abe Chekura Benjamin, e nga we esre amye ifabe man ibeye, mien Jésus Christ. So be kula obling bi menu lo. Ma be di memo o yue mali. Amma isre.
3: Siye ba wawe fwe. Be di manu.
4: Amen.
3: Bu nyan minu awle.
4: Siye kula fwe. O bolinglu. Oni a siye. Mbu Jezu Kristu nou awle. E mi bien. O ti nyan minu wa akumba. Ye mali monsi ma bien. Oni wawe fanga. O fali kwe. Yo uli yo. On uli ale. Pilati blesu. Bebo bwa kandansu, o uli, besiedi, o li blolo, o di lesan, o fi yu en fiteli, o fu yin amyesu, o koutrensi yin amyepa vasemansu, o fi lo ba, wa asunzu benga be yin osu, o ni benga be uli, mbo wawe ufwe nan ole, asonu katolik, klon fwe fwe mevle, te a chichele, be une gyasole, o ni ngwa mwole ma yuye, mwambeni.
3: Et si bon nyamiesu moduma fu mobling bi dilembla moklusa nyasie suwa ko fa nyamiesu lonsa
4: ande ma enu asualie ya ki tenkei e miangu mele ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
3: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kla ba fi nyo sanu bakan oklun ba jesu
4: klun fu mari nyamieni srema ite fu ande Oni ibiken. Amen.
3: Miso ay mari ale mo ay dan emi nyo etran. Ve kan vwa blame kula ba fiyan nyo sanu bakan okun ba jesu.
4: Kulun fwe mari nyan mieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibiken. Amen.
3: Miso ay mari ale mo ay dan emi nyo etran. Ve kan vwa blame kula ba fiyan nyo sanu bakan okun ba jesu.
4: Kulun fwe mari nyan mieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibiken. Amen.
3: Et quand vous siez, on y bat, on y va au fouet.
4: Oh, Fabulibo, on y allait, on y a fouet quoi. Amen.
5: Marie, moi et Kekrinsou, Jésus offre nous fiteli. Quand Jésus offre nous fiteli, il y a un fouet, pas qu'il nous soit. Bruni, nous sommes nous. Tout maman, nous sommes nous. Que nous sommes nous. Et Mangou, il y a un fouet, nous sommes nous. Et nous sommes nous. Et nous sommes se ma uma e sanu pengbemu beosu se ma fama msama ma faorama pengbemu beosu nu se ma fama misa ma faorama invienu nsubume inaule ke be didi le mokwe gasin fomu be yali ekun soason nu ye toma obinu bato besin anwa ke jesu bali ograni be afienle oselike ma angue onyamutran ye oselito ma ke fa o sa mai mungewa nian nsai fa o sa fa mai fa o la mungenu na yo apro asi fokun sangaye bu mi na ore to ma hoteli suke mimi oni mi amie jesu o seli ke wo yi ma oni mi ye abu mi na ore benga mo be yi ma wa o ma mi sangaye be bu mi na ore be li esuti ya o ma jesu e yi ma su se e la fi suke mari sai jesu o seli ke il y a soutien. Il signe à mieux que la foi. Que roi Jésus offre, vieux nous fiteli, mais au moins, on y en est à un dieu. Et serait roi, et ni Marie, il demande, yoma, et y a à un dieu. Assieds-moi, on y a mieux sous l'eau, Jésus demande.
3: Et si bon, y a mieux sous, moi de ma fou, ma bling bidilem bla, ma consagne à ses soirs, qu'on fait y a mieux sous l'ansa.
4: Anne, ma et noix soit liée. Y a qui est un quai, et mien goût médié, et y a qui est bien ça. Na akile mabaye na kai de tenu amen
3: miso ay mari ale moedan e mini otro e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
4: kun fue mari nyamieni sere mai te fue ande oni vieke amen
3: miso ay mari ale moedan e mini otro e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesus
4: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke amen
3: miso ai maria le moi da minutra ve ka vo blame klaba fion yo sanu baka okuba jesus
4: un fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke amen
3: miso ai maria le moi da minutra ve ka vo blame klaba fion yo sanu baka okuba jesus
4: un fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke amen
3: miso ai mari ale moi dan e minutra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okun ba jesus
4: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke amen
3: miso ai mari ale moi dan e minutra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okun ba jesus
4: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke amen
3: miso ai mari ale moi dan e minutra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okun ba jesus
4: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke amen
3: miso ai mari ale moi dan e minutra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okun ba jesus
4: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke amen
3: miso ai maria ale moi dan e minutra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okun ba jesus
4: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke amen
3: miso ai mari ale moi dan e minutra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okun ba jesus
4: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke amen
3: et quand vous siez on y ba on y wa we fwe
4: o fa bolibo on y ne on y fwe kwa amen
3: Marie nyamieni
4: sere mai
3: Marie nyamieni
4: sere mai
6: Marie imoye nyonsu Jésus ofuli nyamiesu Jésus oseli ikasi fwe mbeke amu banya wa wa fwe ifangan amu adi mila lo fwe Jerusalem wa on y jide mwa inu on y samari men inu lele ofagu asiye i ayue de lo ke okani isonde peyunule omani insu bole ofue okatali isu be mai o awume kun ke mo be otangulo lo bo jesus kusuma opuri nyamiesu pokun benian sanyo oni be untrale ofue ba fitebe unle na ba sebe ke galile fwe mu unzutie ma amunginawa amuntangulonio Jésus mo ofuri okasori amunwa ofuri nyamiesu owai sesinke ngasaiku koiri son besali besin Jerusalem lo ke beguli lo befuli ngulo soanu lo beko tranin lo yoli Pierre oni Jean oni Jacques oni André Philippe oni Thomas Barthélemy oni Matthieu ye Jacques boti Alphe Iwa oni Simon boti Zélote ye Jude boti Jacques Iwa bekura bebotikun benuawo nyamiesrele sutiti oni Blabiemu oni Marie boti Jésus uni oni Jésus ini mamu ndani nde Marie otedi isojuma omai owe afien owuka ema yeminde wawe ufwe ifangan afin yengumi ekura ema isolike yeyi otangrolo ye enia ifangan yesi nyamien ke ogasi fwemu beminde wawe ufwe Marie otranibe afien ebo ekunde wawe ufwe ifangan yoma yedi Marie etrantiti yemi Jésus idumanu
3: Esi ba onyamiesu moduma fu mobleng bi dilembla makunsa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
4: ande maenu aswalie yaki tenkei ye miangu medie yaki kebinsa na akile mabaye na kai de tenu amen
3: miso ai mari ale moedan emini otra ye kanvo blame klaba fien yo sanu bakan okunba jesu
4: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni vieke amen
3: miso ai mari ale moedan emini otra ye kanvo blame klaba fien yo sanu bakan okunba jesu
4: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni vieke amen
3: miso ai maria ale moedan emini otra ye kanvo blame klaba fien yo sanu bakan okunba jesu
4: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni vieke amen
3: miso ai mari ale moedan emini otra ye kanvo blame klaba fien yo sanu bakan okunba jesu
4: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni vieke amen
3: miso ai mari ale moedan emini otra ye kanvo blame klaba fien yo sanu bakan okunba jesu
4: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni vieke amen
3: miso ai mari ale moedan emini otra ye kanvo blame klaba fien yo sanu bakan okunba jesu
4: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni vieke amen
3: miso ai mari ale moedan emini otra ye kanvo blame klaba fien yo sanu bakan okunba jesu
4: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni vieke amen
3: miso ai mari ale moedan emini otra ye kanvo blame klaba fien yo sanu bakan okunba jesu
4: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni vieke amen
3: miso ai mari ale moedan emini otra ye kanvo blame klaba fien yo sanu bakan okunba jesu
4: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni vieke amen
3: miso ai mari ale moedan emini otra ye kanvo blame klaba fien yo sanu bakan okunba jesu
4: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni vieke amen
3: ye kanvo sie oni ba oni wawe fue
4: ofa bolibo oni ande oni fue kwa amen
3: mari nyamieni
4: seremai
3: mari nyamieni
4: seremai
5: mari imwae insansu au fue ogralia kutomu besu Pande kwa tu kenu, ke Pierre okani jeju indekridi nzirafwemu. Be aune bayi osangani, na babisa Pierre oni mangumu beke, anya mamu, nzio fata ke eyo. Pierre oseli beke, amu kaki, amu nzwe, amu krokla, amu bla. Ma besone amu jeju dumanu, na wayaki amu te wake amu. Amu nya wa ufwe, mo nyamyekuli wa fable amu. Afin wa ofo son nyamie okanin de la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamie ofleli be kwakrai Pierre okani inde pangba ekun ye oturi befo oseri beke amu yi amu blenganu son tetemu be afin bengamo be fali indensu be son libe lekun son son lele akbisan be uruli benu ke beu le kenkrai betrani akotomu beninge krilembo bedi anuase bebubu kwaunu beserenya mie likaure lawi mari owulinya mie puliwai ane asonu odi iso jumakumbai owulinya mie mamu esrema owu bakpangban ma sran pangban befa beun bemanya mie esinya mie afali mari I aunbai afali wa ofui itraure esrewo fa wa ofui kumba faura in ma ifawo kurulei ifa kre meu moi emi jesus du manu
3: esiba onya miesu moduma fu mobleng bi dilembla makunsa nya siesu akofa nya miesu lonsa
4: ande ma enu asualie ya ki tenkei yo emiangu medie ya ki kebinsa na aki ile mabai na kai de tenu amen
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba Jezu.
4: Klum fo e mari nya mieni sere ma ite fo ande on ibi ke. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba Jezu.
4: Klum fo e mari nya mieni sere ma ite fo ande on ibi ke. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fiyan ni sanu bakan okluba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni srema itefwem ande onibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan ni sanu bakan okluba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni srema itefwem ande onibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan ni sanu bakan okluba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni srema itefwem ande onibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan ni sanu bakan okluba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni srema itefwem ande onibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan ni sanu bakan okluba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni srema itefwem ande onibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan ni sanu bakan okluba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni srema itefwem ande onibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan ni sanu bakan okluba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni srema itefwem ande onibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan ni sanu bakan okluba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni srema itefwem ande onibike. Amen.
3: Ekan vo sie oniba oniwawe ofwe.
4: Ofa bolibo oniande oniofwe kwa. Amen.
3: Mari nyamieni
4: sremai.
3: Mari nyamieni
4: sremai.
6: Mari imwaye inansu. Mari ofuli nyamiesu. Uni nyamiesu ufle. Oni asye ufrekun. Afi nyamiesu laalye. Oni asye laalye. Oni jemye benumalekun. Uni nyamye klo Jerusalem vle. Ofi nyamye unlo osuba. Wawla ule unkpa. Ke atombre mo bifa kri biansa. Ntidi I anyekun. Ofi nyamiesu lo. Oseke nyamye I tranre. Oh, sramo be afien yolinga. Nyamien oni be tran. Bewe yi imvli. Ibobo oye be nyamien. Onunu yi bewe mwen ikula. Vye yi onu malekon. Sunle oye li. Banle oye li. Afen yue li. Afin men la liye onu malekon. Sangu yile ifluwa no. Indetri ablani kon. Ima kon. Mon ogwa ima nan. Jezu yi. Odu mwa fuli nyamiesu, ini mari osuri isukoko. Ekusu, se yefa be atinsu, elafisuke eto belo. Yeni be, edi akungwe bo olema yuelye. Afin long, oti angwe ngumi, dikete fi onuma lokon. Yemi nyamien, afali owa ini mari afafuli nyamiesu lo. Yesrewo, uka ema ekunde ngulolo ningemu, ma kenkun ekutran oun lo. Srele.
3: Esiba onya miesu moduma fu mobleng bi dilembla makunsa nya siesu akofa nya miesu lonsa
4: ande ma enu asualie ya ki tenkei ye miangu medie ya ki kebinsa na aki ile mabai na kai de tenu amen
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan o klun ba Jesus.
4: Klun fue mari nya mieni sere maite fue ande oni bieke. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan o klun ba Jesus.
4: Klun fue mari nya mieni sere maite fue ande oni bieke. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan o klun ba Jesus.
4: Klun fue mari nya mieni sere maite fue ande oni bieke. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan o klun ba Jesus.
4: Klun fue mari nya mieni sere maite fue ande oni bieke. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan o klun ba Jesus.
4: Klun fue mari nya mieni sere maite fue ande oni bieke. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan o klun ba Jesus.
4: Klun fue mari nya mieni sere maite fue ande oni bieke. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan o klun ba Jesus.
4: Klun fue mari nya mieni sere maite fue ande oni bieke. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan o klun ba Jesus.
4: Klun fue mari nya mieni sere maite fue ande oni bieke. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan o klun ba Jesus.
4: Klun fue mari nya mieni sere maite fue ande oni bieke. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan o klun ba Jesus.
4: Klun fue mari nya mieni sere maite fue ande oni bieke. Amen.
3: E kan vo sie oni ba oni wa we fue
4: o fa bolibo oni ande oni fue kwa. Amen.
3: Mari nya mieni
4: sere mai.
3: Mari nya mieni
4: sere mai.
5: Mari imu ai nusu. Mari odi famie nya mieni sulo. Il est sans sou bien kun o gali bla kanalo galile menu jeji ni owo li fetri so ibo be fleli jeji gasin fo mun ke be bla lobie benzan o yeli ye jeji ni o seli ke be le manzan jeji o seli ke mi dolie on ya juma ni o seli nzan sou fo mun be ke nde kramo oko kan kokre amu amu niansu beyo ko ison yo bo essentiel begingile jifu me fa bo beun aso kun okra fa litri ya je yo seli beke amu sa nje be fa gwa numa oyi be gwali nunje ojuri inu abusu ye o seli beke sien amu sabie am fa koma ali esu pengmen ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu njison wakakinzan osima kamwe befani fi sang na sufwemu bo besali njui besi kamwe ofyo ali supengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedu mwa besu nzambo oife yeke okuti be besu ngamo oima fe okusuma afa nzambo ife afasilile waju bikisa jeju inzo liemo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele anemo ounya mesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isojuma mai kenkurai onya elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamie afali owa jeju ini mari afaili eni oni efamie ebo ekanvu ititi ma enyanyamie sulomu ai emi jeju idumanu
3: esiba onyamie su modumafu moblengbi dilembla mokunsa nyasie suwa kofa enyamie sulonsa
4: ande ma enu asualie yaki tenkei ke miangu mede ya keke binsa na akile mabai na kai de tenu. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan o klun ba Jesus.
4: Klun fue mari nya mieni sere mai.

0: misike niema mri san fisa ni amrima asiensua ke blema te ongwanu sike yo omo ayi geto onyo
1: lo to kondi fo on ala mi mele sikangwa
0: yo
1: lo to kondi fo nga motia wa nu lo to kondi le fo nga
0: lo yo ma ko kondi wi de
1: yo we kwatwa ku to kon ya nyon ku to kon blenu
0: ma ko kondi ke mi ma ngon ke blebe se ke mi ma wa ki wa pa ke ku ko kondi wi
1: passe vie
0: ku kondi wi il y a
1: ke na ke dongo en sube su yo apo subi akororo sofwe longa lemu bekunde soferi
0: bekunde soferi
1: nga mu enya etiti teti nkonko kisanu yenunyo nya mi kudukon ya nyonko
0: uli ndenyo balade
1: mfato amya keke ndima yo na isonti am cry ma ndeso oya mikingi pemi oti ike kumoti nandulie
0: oti nandulie
1: lemei mutu nga ngati police mi kre ya la pozo moye wa
0: betikpa
1: ale mla be pelio
0: mba se mo won Me ya o kula nzano. Ye mo ya o kwasi osuni. Ya o kwasi osu ofasu ya we.
1: Osuni ona me demo no.
0: Tra kunti akpa na ke I tel kan yemo.
1: Yo. Na nende my flan e telephone nyanga mo fa fle yenu.
0: Yo.
1: 0505 82 35 36. 07 58 46 90 39.
0: Yo.
1: Radio anyamale ni ole. Na fondo lole
0: fa. No lo somi kusu nzano. Ali miera sukumba. Be ceci est blé be fa o clé be nga au san wan soin piqué boulet be software me ole il me fa are a te pharmacie nou il software me ole a checker son frère
1: a checker son suba yo me so nou
0: so nou o ba fa checker ba o
1: a blé a checker mi
2: yanyo a ba yo ha bon gwe ro la mu jo
0: kan gwe sa
2: a checker ni gbogbo ni an ko mi se
0: yo a blé o a tin su
1: a checker
2: Yo,
0: Edo le ga e boza o inu fuma etutunu. E la kondonu.
2: Trewa me yemi sigandi.
0: Wu ya koke.
1: Olia be trekle mo be kole onu ka be se ka 10 heures ba gira kwa kwa kodo kunsan.
0: Be kon 9h30. Be kon 9h30 be ba 10 heures.
1: Ye! Ba ga ba ite fo se ni o. Ajuke me le ba ya sana di juma ma.
0: Teke kon e so fo mi eri.
2: Afini.
0: Ikuzo e kula ba ikaka wugu. Yo ndene ole.
1: Ba o go su toko. Ase ko mi so ko.
0: Ko ba.
2: Ya mo nge se se to malo.
0: E mo e so.
2: Ma ya mi baba. Awa mo funga de ba ke fije je de
0: ma. Mo yo so.
2: Afi nya mi ndi ma ndi wa ta popo.
0: Ke ke kunde.
2: Nya mi ndi ma ndi ma ndi wa de ka ti a ti no.
0: Yo.
2: Ma mi bo ina ma ko e ka mo je je de ma.
0: Mo yo so.
2: Ngla mo. Yo alma te ndi ke je je de ma.
0: Mo yo so. Wuri, wuri.
1: Technicien.
0: Technicien.
2: Voilà, technicien. Yeah, ma fait mon travail radio non.
0: Moi ça.
2: On a fait même mamie, on a fait mamie le chemin de vol.
0: Yo.
2: Mais ni on veut moi, ni on me fait je te demande.
0: Moi ça.
2: On est au cas où me quoi. Yeah, je suis concret, je me veux. Ni de boy. Mari wa pas ça wa si on.
0: Yo.
2: Hein, ma a famille et
0: nous.
2: Mais on dit à parler ni blague.
0: Yo.
2: Quoi non, ça est là mais moi je suis.
0: Moi ça.
2: Mario la hizo sina kaja sina fialo. Aliosi ke imyo. No, kula mui. Kero ngolo mina mui ke flamu ya ola o manya mi bo osi wa wa o.
0: Mui so.
2: Ngwa sima ko ngwa no flamu.
0: Yo.
2: Ko ngwa no mini anga do lo. Mui be sre a nyende nyo. Ano ma sinde nyo me gwa de nje.
0: Yo.
2: Ku pu nyo me gwa de nje be Maria di.
0: Mui so.
2: Ani bo si ba ja ngwa o ma ni kisi Jesus to banu.
0: Mui so.
2: na e ga se na nyaje ya fati pa kambe jayo
0: yo la baba nolo va bo la baba nolo
1: adila ore o ma ke pa ka fu bo be ya bo venga.

0: papa awon ta ko awon di fie nso e frere ke eria la ka o se ke hotel won ko di dike me so benga hotel osun ni dike ton ore la ore sisi de ore oni kro kro kro so juma kro kro be suan isun le so be be le seri kan son visitation
1: a son visitation catholique visitation
0: inyun le le
1: be suan
0: le be kre oduma
1: Eh,
0: wa sarangko. Sarangko yamasu.
1: Eh, eso.
0: Allô.
2: Yo.
1: Eh, yo, Blai.
0: Yo.
2: Ni wa ma firi sa so so wa ni ko bi so.
0: Yo, isa so.
2: Isa so an yeri ke o.
0: Yo.
2: Ko ko bon fa me kwa kwa.
0: Yo.
2: Fa me kwa kwa.
0: Yo. Etiri.
1: Otiri.
0: No. Iso afweni eh. Oti sika kodokun. A blasan on imokwe.
1: Ya be toi be ko bi ke so ison lo.
0: Ka toi, ka ko tan ni ko ko blasan ni mokwe. Ya o ka ni on ngem. E ato e.
1: Ato.
0: En singe ison le, yo le ko ko blasan ni mokwe. Ntukuka kan ko kre ngwa ndu manti o klike un.
1: Nwa wi.
0: Nwa wi. Ninge ngwa le nto na bani adi sukurni.
1: Ko ti o.
0: Idu be du makrele, yo le ko ko blasan ni mokwe. Be bo be uru utu nga auru ne. Ile bu ni sansu. Ya be uruo ma e bo le kun sa nuru wa su ma wa su su singe ne kre ma be su tie ke ken o se ke de sam ke utu ile bruin sansu ya be uruo itani le be ti oti kro kun ablasan on e mo tue be be se ke ni la die o se die kro ai kre du mamu bi ko tum fle awon nga awon fle be numero ni o we 05 45 47 87 97 mflano 05 45 47 87 97
1: atikebe kumbanga wa be
0: be kumba somo kwe kwa numero kwe kwa we 05 07 68 55 99 56
1: ba sobe sudine ne
0: pa sudine ne pa
1: be
0: kumba mo 07 68 55 99 56
1: ekun ye ngoti 27 ni malo vie
0: 27 ni malo vie
1: bekun ba mo
0: noro
1: mie raso
0: noro son ku kunte onsa no
1: fablai
0: ile oti
1: anopren
0: e anopren ma anya duma
1: e ori menu
0: menu ma menu kaka wa anya duma be won
1: anya ne ade kun
0: yo anya ne ade kun be ri en ka kokoro duma oti kurukun ablan oninu
1: ke
0: kurukun ablan ninu ni I must jouer nga yawru ne. Ika ne ka jouer nga yawru ne. Ile bruni kunsu. Ya be son like sonyo. Ye ngo kre ale ke. Ano pren kilo kun tikoro kun bru.
1: Ye igwatra ka ko.
0: Ano pren kilo kun tikoro kun bru.
1: Igwatra nani ne o. Niao.
0: Yawle. Ye kako ako krodu mansan. O kre ke. Oko akuranya kurukun yakun gasu aye ate akuranya sukurukun yakun le ofa jukurukun ya na oju blewe kusu akuranya kurukun ya nu ofa ko million nyon riguasu
1: anopreno
0: ibobo renu sanya kurukun brinu sari kako akufa akokroduma akokroduma kurukun braninu
1: makosuan
0: makosuan beko kriwo kako si okun yo nie kurukun buri no ye yen fa gbebo ka ko ako fa ko gbebo le nga enu yo nga isu nga nyen ni ore kurukun ya kun kurukun ya na oko ore re kurukun ya nu ofa gwa million nyon oni gwasu akuranya kurukun ablan ako krodu male ka ko sun ako krodu male yo le
1: sangi ko iso bi wo be betulo
0: be be betulo Bo be betule
1: ngoti pa ni ole
0: Bo be betule
1: afian gba nga etesien yo kai sa no bobo yen to fo
0: Bo be betule
1: ese bakrilki mo akuma suwa mo asi yo mo afian to fo ni
0: yo
1: ngalitinde
0: ndet male na be okun ba ku suwa ku be fa o be du ma be numero be fa o bari eku
1: fa bla mai ni a
0: 05 45 47 87 97
1: Bekumba mo
0: 05 45 47 87 97 Ignon sous 07 68 55 99 56 07 68 55 99 56 Nan si yen ni yemo nolongo we sanwa dongo sou yo le noloso nangbe be an be sube un be fe ma akoko ina yin ma si akodi dike bule ngara ya ngun
1: da tio
0: sukuru e ko na yin gba e fite ministry singa e ko okle kai ko facile e ko fa pa jare o ko fa ina ti menu
1: da tio
0: nga mi nyen ye a mi tranu be fa o flesu
1: ma ya mi ora e klokla klokla a mi mo a mi tiri mande so o ya mi kingi o ya mi nandori se a ma kla trama nzori nga mo e bubuli e ma se a mi kla bi tu bi ja kwa kwa kwa bara de mari a fa ka mi gwa sa kla nga mo metwa ke ya mazinu ki san foi aka me usa Israel ya
0: o meto wuri wa wuri
1: ameto wuri wa anza meto raisa wa ameto David wa ame usa bien ga fleke Israel ya o iusu isa no efruango e mefien otulio
0: na kwa kwa kwa mama besu radio maria bo anga bo beti dongo insu subia kro apese kro akwema unu teni kro gberisu an masiye ni be ko blanu lo
1: ame wori gueto le
0: e ata gue le on kwa gue gueto kun kombo kaniti sin an masiye ni be ko sereri nyamielo ko mama nyamielo ila amiase be kro kro ngabe su enu abo be fle kro ke gromran kro fondi an magwa lugba kro nana bususu ndakuna kro okoli ju jengba kro ila e amerike bu ame noro mba me konsa me ke anga mabe le koral ma mi kreke ankuru ka mi koraso inensin radio su ame fle ma iko trame nen yase kreke oni fada ka ai masi mon fuin oba e ntonti adawu sen nia enia ibonia oni afima
1: adawu apaso oni so
0: adawu bleseri
1: jengbokoro
0: ka yenno o fada ke ngo trame nen yase na wa sin radio afan kokola so mi numero e fa ikere ankura o fle ankura o fle okun eko eko tramine mase na mo menu an su enu abo e amerike e ora fi masan mi fi su e se won ya ya o fa ke ngrem se won e tran e ba me duma
1: e se o ma
0: ja o ma fa donc o fa o ma e pa yue
1: na ma si su e ti bi na na se san du ya san di e o e won sran ko
0: sran ko le amanu
1: allo
2: oui allo
1: ba leon
2: ba
1: Almasin
2: ya kiri information je mien vraiment ba kwa ti.
1: Fabla fabla menia.
2: Nsege nga mo ifelo fla ke nya WhatsApp nalike. Je ya te ni adian ye unye unye ya. Afin kai comme jour.
0: Afin ne ke ya ti ba Frederick.
2: Wala e ba ti teni Israso. Don ba kwa ti na isori ke ma ya ni wili.
0: Ntiri afin ke akeni ke nga me kenso mo mi o. Ma kwa bawi ameni ya obi kanio
2: ni bai kan
0: e bai ni ya obi kanio obo inwa iti o se diam ke ame ya ki ngari en pedro sana wa ayo
2: mo voilà et puis de là passe mi au nom prof et il ke mi au nom on va prier pour tout pour ceux qui ne vont ils supportent pas bien aussi
0: etiri
1: no
2: ya ki bai na
0: ye yo etiri ka ke mo ti mo so
2: o se ba kuna ni ke o e se ke ai mo bla
0: yo
1: na gele atenga
0: abo kuran okura afite
1: Anma simlanga mo Pedro Anma simlanga mo ya kula baba eh baba Frederick
0: Flelimi
1: mo Florio ya go be kwen ya sevisi Flelimi serike ayama eti ngre mba kai balu ya
0: timnga
1: ma esreke ma nanga ma mi kuli bobo fa sakpan fasi
0: esu
1: akpani bolo
0: donc en sous sende ndema ya ki
1: manya ni
0: pepepe no esike kende ke ya tienga afekunlo ma ngue ami bobo donc en sous ogira lo na ko ole akun gwe ntrole
1: aya mi raso
0: moiso
1: eh doni wa vie ni
0: doni eli
1: ma isere ami ka sien na e sandi
0: uri mane ne wanti nyo uri mane ko le tran ikun
1: uri
0: ewo
1: e ju 10 30 o sa bobo su
0: o ka donyo
1: a pe mla u fle ga fa la me ma me
0: o bo
1: jo combo avant eh
0: be bo tututu mi ni anpon be bo tututu ya o cheke tututu bo le ni orun fo
1: e be bo su
0: ingo be so ni be bo grupu nu ya u fle tututu ni o
1: Vie tu jasio. Vie to atolie, vie mon coup de tête. Eh voilà tout dunio. Vie ma faka. Eh eh, serait amie kasani.
0: Yo. Anangama. Abu bagwebo. Afin bo se ke liki kokola ya gwale tik patra ibo bole. Iti elo ase e omo e okura. Mie mo mie kura. Ya di juma Yesu ko e fa mo e fa ro sanu. Obo sumai. O manga bo be fleri. Sunyira ngon bi fata ka tongon bi fata fa mambe binga be abe fle mo singe kusu otinya manu niki bo ba kulanya banya me inwoti anangama aka tongon bi fata fa mambe eni ama bi be fle neke ya tia benga asamianti anangama wasi ndenga mo tiba kula flema e ya kibe moisson osanu on iba uruboliem e fabe fa rosanu e fa e niama bien Sébastien Kofi an masin fere lo bien otu e pa kanga
1: alleluia
0: anangama bobo gwebo mai e niama so yo mo a uru so akun banga nuwa ikun o diojumai no du manya kan vule mie ari ango akeni o keni mo e adi ojuma isu ko e fe o ngani fe o rosanu e sere maka edu mara nya kan vule o singa mo bobo kun ba ke o du mara nya kan vule na ba on reke wo besu o besu pa ma mie nga nyeni mo ni o e soka asonu fa du mara edan e ye sere wo ye me Jesus Christi bot ye defo e du mara e nu amen
1: amen

e kanga le kikri efei nyamie ndeka vwe zakari ifluari enu inde tri ngula ma ngula fagi blu se ka Jerusalem fwemu amutugwe amdi akungwe amu famie suba amu kulonsu oti sese fwe oti kula fwe sange kusu okenwase inemo otransu yole afunumuku ne pango bo be transu be fa kun ale okankan bebo tabo beto be fa kun sran ogwa beblo okan anu asende ofa kli invlemu be kura sna kura be suisu ifa mi dile ogu asie yavi de lo amien bobo nu ande.

0: Eya ki ten, e fa Jezi in zwen li en su. E nati ya tin su. So e son, ken vye le le, sakpa, e bo e suru. A, se ni niyamu amini yama asonu gbondo. Yo o niyamu bu, nyamien denga ya kundan. Ansi li ke, radio yi kwenkwen mu. E nga iti wawle bo, iti awle. Iti e ma, be mani e blenga. Na mani e fey, na ma e su tani e un. Amu kula nga bo, amu su e inwa bo. Bo amu ti amani e fey nga e. Amu bosu be kre amini yama me ke radio maria e. Mla kien kula kula do. Nsani sinsu, oma bekan amani fey, iwa ule nou. Se nyamien, oma yati, si eni nyamu, eni nyamu yo mlango balo.
1: Tout de suite, la bonne nouvelle en baoulé.

0: ingaro ingano mo amanu seni nemo na ngama mi kuli du manu e am kino swai ande oti akun ge ke ande ke nga sui kun kusuma oti ki klele ki klele sonu amni abia maturen kwasi
1: ya noel kwako
0: ye gumani o wi sana ne no swai no swai so mo ye akun ge ke afin gele nga anze amen de nga o ya faba oti boboni ke ku ina ya kwatra e insu Eko ina ya kwaya yamie ila lo fwe. Eko ina ya Jesus Christ gasin fwe. Iso gasini, iso nde. Oyo, ya kanu ikan eklamu. Kanze ikiranye, ya kpata yamie. Kpata yamie na so vye. Ye, ewa kwe, you know, na ba Noel.
1: Baba. Nangama amie kpili ilo ase, omo no swanyi, emi famye sans Jesus do manu.
0: Amen.
1: Siya kutupo lukula kanke, kebo titike, Ame sou la filenti dan. Mamble kula kula kula nunke nsere nsere mamu. Okseli efezien me sa. Is la fizuke no swa yame du manu ti ma. Radio Maria mble kula kula kula nunke yunu. E la fizuke dengwe nsou minga mwebe fabe soube siye Radio Maria mbo ame soni. In soti esere faye mamu. Kame kula kula kula mama ati nde son. Mande son yame unsaye. E kula boe dengwe nsou bewa fe nou. Me la dotro swa me nou. Me sou mbe yunu. Me nyama li kebe di ma. Ma ananga mambo yin pembesu yendenga moya kan en ma ndeso nyoke klein oni une italeli kisa ko juna baba ananga mama mumba kula nyambeti ndenga moya ken baba mi pri ma sin tranu ma kula le tranu na ohebe un sa yemi je demande un serio amen
0: amen na ma igwe kuna yawe yino

Sen ya fa ikan gale ni kwa yinu ikun ya fe yi ma abla na oni san mo ofe lere faju ablenu oni kun mo tike jan de tre krikri ya gwale na senemu mo yi na no le si esu etie Filipu oni natana ebe frele yi sunde o se kali a keni Jesu mo oko galile ohun ni Filip ye Jesu o se di ke sumisu Philip song of the bedside. Moti Andreoni Pierre Beclo. Philip, only Nathanael. Yo se di ke strangamo bekredi unden. Moizi mlanu. Oni nyamienu ande kanfuemu. Befluanu. Yawin. Yo le Jezu. Joseph Iwai. Mofi Nazareth. Nathanael o se di ke. Like pakun. Okula fi Nazareti. Philip o se di ke. Blaikunia Jésus onike Nathanael osubeunde yokan ni unde osedike amunia Israel fuekun monti na refue bo timan gbrefue Nathanael obiselike ni fan ya Simeon Jésus oteli suke inu mo ate o akambo lohun mo Philip oni aflema ohun muniwo Nathanael osedike Rabbi Nyamiwa, yoliwo. Ati Israel fwemu, befamye. Jezu teli suke, nseliwo ke, mouni wo wakambolo. Itiye abu mina ule. Sangamon, awangun be kasyen, betranga. Ye, owukali suke, amen amen kanklamu. Amu wangun ke, nyamye, watiti. Ye nyamye kuli yanjumu, biemu, befu. Yemu begira sana yuai itinsu. Jeni nemu kaifa ikangani trikunga mwe ngoye nyo susun ifa kankri diamu. Sirike sakpa mye oule wa yisonglu iku oni Nathanael be yale kukule. Sakpa se neke nyamwe ule ke mye Oule, okru misa. Kanze ngu me mi imanu. Na mi imanu ngune nyo tina nulie nyo. Mia ngune ngune lie nyo tina nulie nyo. Afinye ouli, besieli, okeni, oili unglu kri sinamu. Senge koko ina, sinamu ba treme ya selika kumbayin. Mo ofafuri mien si, sien si. Yoleke sien ouli kakula. Dokumbayin su, be uni ni ka nyonu. Ma ikula lafi suka neke. E uya msukro wa. E ijo wa. E kende wa. E sre wa. E meme wa oti. Kanza u Hong Kong. A u lo. A ijo dokun bansu. A meme lo asre yi oti. A u asyembo lo oti. A u nyamyesu lo oti. Ife somu ifa e su la file. Ifa e bo suan le. Ma oukai. Na ke etinga en. Sakpa. Yagwa liyansu mo se ke nyamye kuli anjumu. Benu bie me fu. Bie me gira. Sana yuwa etinsu. Ma befu le ni be gira len. Oukai. Nga mwen ofun. Efa re srede ni efa man be nan befa kuma mye. Nga mwen gira en. Manga esre mye sanu. Be fa blei. Mye fa blei, non wukai. Ma e wun, menga mwen o wunguru long, ibo bulen asyen suwa. Oko yu son, o kanginye nan ti den, o kanginye man di den, o kanginye a elien, kokon e yu kek pa gyalè, be nga mwen bete wawa wosin nou, menyon. An, Jezu, o mwen a wuni, Nathanael, Oma ya Freddy Simon ke yobwe. Oma ya neke ikun. Nantana ya siwo ke rabi. Yoli ke nyamye iwai, yoli wong. Uka ima ikusuma yukula ifloo nyamye wabye. Na wole nsu, no yukbele nu. Afinye imen didenu. Biye fiye nu anu fite.
oti neke neke sengo fi ma ya ngwe nu lo ma eli ay oyu ngo fi ya ngwe nu lo afinyo mo asimbi aluwa nu ya rasu fama yo yo ma be kulanga mo ya neke radio maria nduma nu be suti on de oyu be suna file indi oyu wokurule isunzu egwale oyu ona ore bule be wakamo be trembo fonvonu esin eni marisin blapamo mi en bobo feli ngoli isu mo soli mi enu anu ndenu mo moni wati abali asiensu isre eni ebo ekun isre wo iblenga yusu asiensu wa enu ye ukai na yasi ojasi nanti yasi okunu sayo benga mo ekusuma beni atimo onu anden ya nyenwa laje ya faruru ke ebewu na ya bu amani efe ya fakrebe obobo ma ya ni sie ani wa webe uri kawre isre wonne oni kekura amen sheni nemu moti ne ejumai ke iwa ginani ma mi bobo mo edidi nu ajuma nga mo ikin kan le ibobo o wu kasu amu akundanu ko fa kan kri ke ble biju o fe mla en faule ya nrenu ma son o yu neke na ya si imangu ma fi tra na ya si kaniyo ya fa paja menyu na kolale watin a o sinsu ifa srerenga ifa gwa e nejumari embo isreke mie fami fayo yo juman dizedike kenga mwe pole mwule ma nsire kurule kenga mwe nga si wule ma nsire akikele kenga mwe nzanga wule ma mfa anwanze mwulele kenga mwe fonle wule ma mfa na wule nsire kenga mwe awulabwe wule ma mfa sula file nsire kenga sasin bubule wule ma mfa enwune trale mfa sire kenga osin wule ma mfa pajale mfa sire kenga kohun wule ma mfa aunjwe mfa sire o anangama na ma nkindeke de fonvo mi senge ma mie mfonvo na ma nkindeke de timiani senge ma nti vyani na ma nkindeke de kurumi senge ma momi nkurube ukami na ma nkurandi sonsu afingi kabe mai ye be nyambio kabe akibe ken ye be akibe kewo kabe wu ye be kengwa mo le ma yule no na eni mari srere unkai ye yeah.

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Emo Genzu oni Eli Monique. Bien, befa, beon, befa, be ma, maman Marie. Oni befa, beon, fama, maman Marie. Oni bewam, yele Rachel, Marie France, Genzu Diane, Genzu Audrey, Genzu Nomel, Genzu Maria, oni Genzu Félicité. Et si on y est mot Genzu, yon besre, osre, maman Marie. Yuye le nyla, sasale, ba ele, oni be juman be nou. Ofe so, nan mambe mwaye nyla. Genzu jibe, yon, osre maman Marie, ke ome yi nyla, ofe ame yi, ni iwa mbelye, Marie en France, Rachel, Genzu Diane, Genzu Audrey, Genzu Nomel, Genzu Maria. Radio Maria yon ofa epè Jean-Claude Assin mokla manou ala mien vò sa nou ke o sese yi o men yue yue le nyla fè so sele fafa maman Marie mbe o sele yam mien mambi gavè kla manou isa nou Radio Maria mwen sele okale bo son le sasa le mien sa nou fama mbe gavè si kanga be fle yi jest osi oni be kla be afili yi oh maman Marie sele le nga wè sele fama mbe gavè ma Radio Irike, benga we, besye besu, radio su. Oh, maman Marie, fwa nyra kwa, fwa fwa nyan, owa mga mwe ba fe, mwe tok pa chen, oklebe ale, fwa sa kwa, fwa fwa kambe, be un nenu, oni wawe nou, esre wo. Siye, oni nye mou srele kasyen nga we, esre, efa e man benga be un nen, oni be wawe, otitiri nou. Eson ti, miyan kundan, mfa me. Mien ye ndeyin oti nanle mien ofa mien ofa mai du mai oye kan vule titi ben awe isre nyam mien fa man ben bebe u kali radio bebe si be su radio su bebe sini yuenu bebe sini yuenu radio maria won oti be srele o so be kwa kwa benu I blengbi men inu lo benia margerit Iwan besre nyan mien be fa be man I yo soufwe nga esre e man be yele yin san loges kwa si adjwa oni nyan man yaswa oni bla oni jamwe oni si fwe mbe nga be sini vye nou mien ya ki be un ten che be oso be nou I bleng bi men nou lo jera ngulan alopo ngulan Iwan esre nyan mien fa be man jera ngulan mbasi mi yo bwe Joseph Ngulan, Enes Kwanan, Kongwe Josephine, Oka Kwaku, oni be awlobo nou be ngabe sinivye nou, be wawen, ona juma nyamien I awlolo, miye ya ki be unten chebe, osobe nou. I mamo be an esre nyamien I fabe man kwa si beten Toure. I samlan Viviane, Toure Adjoa Jonas, Toure Ngulan Ferdinand, kwe amlan Madeleine. E si atu ilote iwam, Yon esre yon mien fave man yoro bla Agnes, ou lo bo mari, ou le te maturin. Esre vye koun, e faye man esre Josephine adwa apo. Mola ou kongregasyon, esre Notre Dame de la Paix nou, mwen yon sinigwe nou. Mien osre nou, nan oni anji mou, oni sese fwe mou betran yon mien sou lo. E a lo bo ba, yon esre yon mien fave man vibi ba, ni watra fatumanta. Siye, oni nye mou, sere nga esre, ya gwalye, mien Jezu Kris. So, o man nga wè, be sini vye nou wè, be nou obleng bi men nou lò. Nan be di men mò, o yue man lè, amma esre.
3: Siye, ba, wawè fwe, be dman nou.
4: Amen.
3: Bo nyan mien nou a wè,
4: siye kwa fwe, o boli nglo, oni a siye, mou Jezu Kris nou a wè, e mi bien, o ti nyan mien wè a kumba. Ye mari mo si ma bien, oni wa we fanga, o fali kwe, yo uli yo, oni ale, pilati blesu, bebobo akandansu, o uli, besiedi, o li blolo, o di lesan, o fi yele fiteli, o fuyen amyesu,
5: Amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba Jésus.
5: Klum fo e mari nyamieni srema ite fo ande on ibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba Jésus.
5: Klum fo e mari nyamieni srema ite fo ande on ibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba Jésus.
5: Klum fo e mari nyamieni srema ite fo ande on ibike. Amen.
3: E kan vo sie on iba on iwa we fo e
5: fa bolibo on ande on ya fo kwa. Amen.
6: Mari imo ay ke krisu Jésus ofi ye nu fiteli. Quand Jésus a fait venir fêter, il y a une fois mon parking nos soins. Bruni yomu benuku. Tu maman be flayi ke didimu onuma benu. Imangu ya une fois mon beseli ke euni emi. Ikusuma oseli beke. Se mauma isanu pengbemu beosu. Se ma fama misama ma faorama pengbemu beosu nu. Se ma fama misa ma faorama. Il vient nous, nous sommes ina ole. Kebe didi le mokwe, jasin fwemu, be yali e kun swason, nou. Ye, toma obe nou. Bato obe si anwa, ke Jezu bali, o grani be afyen le. O seli ke, ma angen onyamutran. Ye, o seli toma ke, fa osa mai, mungye wa. Nyan, nsay, fa osa fa mai, fa ola mungye nou. Nan, yo aprowa si fwekun, sangaye boumi na ole. Toma oteli souke, mimi, oni mi amie Jésus o seli ke woi ma oni mi ye abu mi na ro benga mo be ma wa o ma mi sanga be bu mi na ro be li suti ya o ma Jésus e ma su se e la fi su ke mari sain Jésus o seli ke e li suti ye si nya mi ko la fo ke o wa Jésus o fi ye nu fiteli me o mo yi onyani aungwe esere o eni mari idumanu yoma enya aungwe asie wa oni yamiesu lo jesus idumanu
3: esiba onyamiesu modumafu mablengbi dilembla makunsa nya asiesu wa kofa yamiesu lonsa
5: ande maenu aswalie yaki tenkei ke miangu medie yaki kebinsa na akile mabaye na kai de tenu amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba Jésus.
5: Klum fo e mari nyamieni srema ite fo ande on ibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba Jésus.
5: Klum fo e mari nyamieni srema ite fo ande on ibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba Jésus.
5: Klum fo e mari nyamieni srema ite fo ande on ibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba Jésus.
5: Klum fo e mari nyamieni srema ite fo ande on ibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo
5: on ibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba Jésus.
5: Klum fo e mari nyamieni srema ite fo ande on ibike. Amen.
3: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o klumba Jésus.
5: Klum fo e mari nyamieni srema ite fo ande on ibike. Amen.
3: Miso ai mari ale moedan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jesu.
5: Kun fo e mari nya mieni sere mai te fuem ande oni wieke. Amen.
3: E kan vu sie oni ba oni wa we fue.
5: O fa bolibo oni ande oni fo kwa. Amen.
3: Mari nya mieni
5: sere mai.
3: Mari nya mieni
5: sere mai.
7: Mari imo ai nyonsu Jesu ofuri nya miensu. Jesu o seri ikasi fu embeke amu ba nya wa wa fu ifangan. Amu aji mi la lo fu Jerusalem wa oni jide mo inu oni Samari me inu lele ofaju asie i ayuere lo. Ke o kani isonde pe nyunu le o mani nyonsu. Bole ofu o katali isu be mai wa wo mekun. Ke mo be o tangulo lo bo Jesu kusuma ofuri nya miensu. Kokon benian sanyon oni beuntra le ofue ba fitebe unle na ba sebeke galile fuemo unzitiema amunkinawa amuntangulonio jesus mo ofuri okasori amunwa ofuri nyamiesu owai sesinke ngasa ikun ko irison besali besin jerusalem lo ke beguli lo befuri ngro soanu lo beko tranin lo yoli pierre oni chan On est Jacques, on est André, Philippe, on est Thomas, Barthélemy, on est Matthieu. Yeah, Jacques, Boti, Alphée, Iwai, on est Simon.